0: Lời action. À sắt ta. Ek apasa rakha ma. Ah hasyo. Ah. La thak angle maryo. Ah. Eta uti heryo. Ala basyo basyo la dubai jana basyo. Ab chari tira hera camera ko nai hai. Chari tira eta uti tira.
1: Ah.
0: Ek apasma herne ta. Ek apasa herya. Aaj ek tira mast.